0: Zurales but manu chavile. So de genesi kata andra kanak. Musai tavelo prale duye zera gene. Ai savore avle kate teshunem pe ma. Ja, i kamle mas tavel ma mai but vrama te planun li kado vorbi pe. Feriko do nai kanching. Penovko do se si pomoro yilo ai so acharav. Mai angla jalas mindik mishto. Akana lama.
1: O murș ca si te vorbi, si si clote penel sasovov camel, tai sasovova charel, tai vo vorbi sardas vi mai anglal, anglabut manuș. Lesco anaf si Martin Luther King, tai cadoges, si vov acardo, ande iec Kangeri, ando forum Memphis, ande USA, te vorbi.
0: Ai șudem ureiaca pe caveric, ai diclamo cam adotem, cam ce avov tu mența cote? Ferikam afte janen kame sar manush are sasam kai kadu kamadutem.
1: Kanavov ulil tele pa scena, cipine manush ande kangeri ande loš, ta e manush čika amen ta šaven, te marem bravo. Kasavo vorbi pe, kasave vorbi, kasavo benjalo murš, kade but inspiracija, e publika si zurales imponovano. Konik či janel kon bešel ande kangeri, ke kado murš, kaj kerdas kado sukceso, traia feri, unicea asura mai but.

0: Zuralas but manu shavile. So de genesi kata andra kanak, musai tavelo prale duye zera gene. Ai savore avle kate teshunem pema. Ja, i kamle mas tavel ma mai but vrama te planun lika do vorbipe. Feriko do nai kanching, penovko do sisi pomoro yilo ai so acharav. Mai angla jalas mindik mishto. Akana lama.
1: O murș ca si te vorbi, si si clote penel sasovov camel, tai sasovov acharel, tai vo vorbi sardas vi mai anglal, angla but manuș. Lesco anaf si Martin Luther King, tai cadoges, si vov acardo, ande iec Kangeri, ando forum Memphis, ande USA, te vorbi.
0: Ai șudem ureiaca pe caveric, ai diclamo cam adotem, cam ce avov tu mența cote? Ferikam afte janen kame sar manush are sasam kai kadu kamadutem.
1: Kanavov uliel tele pa scena, cipine manush ande kangeri ande loš, ta e manush čika amen ta šaven, te marem bravo. Kasavo vorbi pe, kasave vorbi, kasavo benjalo murš, kade but inspiracija, e publika si zurales imponovano. Konik či janel kon bešel ande kangeri, ke kado murš, kaj kerdas kado sukseso, traia feri, unicea asura mai but.